0: Damamo Baba loke mama jokpa wa Ntabamo je Olorun kan loko Eh osupa nabi oni ntabamo je ninu igbadura la re Damamo Baba loke mama jokpa wa oro ni mo nso je won mo baba leleru Oluwa o mo je nsoro so mo je fenu ko mo je nu mi opa mi wo na pe mo se to ba nse e so dadua
1: Aye raye ninu aye raye Kabiyesi to na express lori oku pupa won ma fence lapa ikene won ma fence lapa ikeji baba mi wa da kan kere sori omi
0: ma banki baba mi da kan kere sori omi Ah, batabutu olodu mare, oba la tokpeleke, mima mima ola eleru neye. Oye jekbele keje yeye. Ambe lori Facebook kwa ema wuwa, ema siare, logun logun, ema siare, logun logun, ayo mide ayere ni dojuru. Bolon keji re, eje jokba. Ah, bolon ka boro jek, bolon ka toro se. Eyeye, ibiti enti soro rire mi. Ma ja yo se he, soro mi e soda dua.